tuma da an gaida Musa Sarkin Fara Tirwin da ya gabatar da shirin zaben mu kwana lafiya daga nan BRC FM 94.6. Idan Allah kai mu gobe da karfe 11 da wato karfe 11 na dare za a ji wasu sakonnin ga shiga shirga ƴan uwa da abokan arziki. Da haka yanzu agogo muke cewa karfe 11:30 lokacin da zamu je ga shirin nan daga fagen kwararru.